0: ཡང སྟམ ཅིན དེ ཉན བི ཤུར དེ སྟམ ཅིན དེ ཡང ཁོ རང ཉེ གི ཡོ གོ ཇིང ཤིལ ཁི སོ ན ཉན ཁོར གི ཅོག ཆོང ཆོང ཇན བ མང ཨ་ཟ་ གབ ཤེལི ཡང ཅོག ཆོང ཆོང ཇན བ གི ཤིལ ཁི ནུ གི ནར་ཏམ ཁོ རང ཉེ གི ཉན ན ང ཚི ཡ ནར་ཏམ མང ཨ་ཟ་ གི ཇེ ན ཡང ཤིལ ཁི ཇུ ཡང ན རང རང གི ཇེ ན ཁར གི སྟམ ཅིལ ཡ ན ཅོག ཁ ཐ་ ཉི ལ དེ སུ ཡ ན ཅོག ཁ མང ཨ་ཟ་ གབ ཕན ཏུག རི དེ ན ང ཚི ཉན མཁ ཅི གི དེ རང ལམ ཆེ བི ཨོ སེ གོ ནུ སྟམ ཅིན དེ ཅི ཉན ཇུ ཡེལ
1: ibi gerganta nyani wi chobo chong chong so chechu chama demo ina ngana temchen zong jichong khasmi jachin zanda ge chobo chong chong atan za doji ye ni tera chechu nda ni naktam zuche nga naktam ge khapsinga jonglom chewi wawo sera yin chu zu ga xiangar ge bu zu ge rang ge chang gong le ge zu ga ta zhong su ba zhong ge song zu ge ge wong le chi le zhong su yin ge gu di lao ni ge mo ma wo ni ti ta zu ge ge mo ma ta ni ge wong le ge jiao ge ge ti ge su ga ni tong go ge shun cha zu ta ni ta wong le ge se ma ge mo ma ta ni ge rang ge shang cha go ke ton do li se ma nga chi ge gu ni se ju a la la nga de tang go ma chi tang go wong le zi ma re lam jua cha ma ge nga ri chi ge ra ki ki shim shang go shang cha go ke de zi xia zi ti ta wong le zhong si ba tu ne cha la su chi ya ma la je wong le ge xia ju a ro cho nga de tang go ma chi tang go wong le zi ma re de rang zhong si mi wong ge ri lao ni nyo cha ma ge nga shang cha go ke de zi xia zi ti ta wa lang ge xia ju ya ta cho ge chilamaja dol de sheji uli kaya maiz de nyo wang le ge sheju cheju ni ni xi jia tong jia de gu me ke ya ro hen he le chi ho zha chi chu ca de lu ji ti ra sa ju tong ju me ni da chi ra mo ke ge de ze she zi de nyo wang le ge sheju ya ar wa le zi ni chi gu ge li ska li ju ma to ta che zi ki ni ya chi ho zha chi de gu ge chu chi li zhong su ban jiao niu de zi xie zi ni ma ge shu ba ta xia pu ge ge song tu bei zhong nu wang le si ni ma xia pu ge na song xie jiu a ro xia pu chong de gu ma san ji du ge da li ya na ma long gong zi ge zhe ni zhi bu zi ra lu ge men ji ge gu ma san na zi re de zi xie zi de da xia pu xie jiu ya a ro zhu gu zi ni ji de yi xie na men zhe ge go nga ma ri nga si ge leng zhe gun de ge yin ge zi ni ma zhe ge de nga chir gan gu xia wa ra de zi xie zi de yi ta སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ སྱེ zap dengo nurgi ya derang taro kagdang zga chon nambu zgse kuno khoy tara kazi zga rakhsung doli mon tatong da cha khoy da thar ji zg sangge dora zg ka katoni kapshiran kore ngal tin ngal ha ha derang ta chur chag dinu tira ya ta chu ta che tang zga dz she mat sangge ga nyurtup ko ngal ta zong da тихину онлыгы мәгжи сынгарыны лачыгып дину мыну хесонзы онлыгы гымба камазы рода сагара кырге мачузды тимы чакта сангыгы онлыты роме хомат ситанзы чукбо чончунсо гонга нахтым динуна хцу чызгычаку к рея гонга нахтым динуна ngaje cha jong lu chi chemni no xie guo ka ngaje cha jong lu chena ron ni ge 키사노 마츠크 탑지 원라니 그 쇼라 코르송스가 쪼보 총총소